0: ok ñing leen di nuyu bu baax a baax di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di leen wax juma mbaarak di nuyu ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di ci jiital Baye Mor Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam Baye Modou Seck Allah di xaas siñ si di bi daan Ahmadou Bamba Badam Samb Ibrahima siñ si di Baghdad ñëpp rek ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di nuyu ki ma bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba Diop comme ni mu koy defee saa su nekk rek di nuyu ki nekk ci machine bi Serigne Ndiaye Ahmadou Bamba dañ lay bàyyi nga nuyoo rek ñu mën a xuus ci jotaay bi.
1: Waaw soxna Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk auditeurs di nuyu suñu technicien Serigne Ndiaye PDG ñëpp ñi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun si rajo Benno FM 106.0 di leen ñaanal ajjuma jàmm di am contentement ak mbégte di àndat ak yéen si jotaay yu mel ni tey mu nekk antenne libre ñuy xaar seen xalaat si xew-xewu jamono ak li nga xam ne moo tënk nit ñi incha allah di si ànd ak yéen comme niñ koy faral di defee di leen teewlu bu baax a baax a baax soxna Ndiaye la delloo kàddu gi.
0: Jërëjëf Bamba comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii muy àjjuma mu nekk antenne libre comme ni ñu koy defee rek ngeen mën a ànd ak ñun ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 70 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi tey nag antenne libre la bu ko defee rek ngeen mën a wax seen xalaat ci réew mi moo xam débat boo xam ne rek ba ngeen ci ànd ak ñun mu mel ni am na mbokk buy yëglu ñu jël ko salaamaaleykum.
2: Ndaye maa ngi lay ziar. Sidi Colobane Touba Baghdad de. Ñu ngi rafetlu liggéey bi nuyu suñu baax boobu moom nga bokkal plateau bi. Di nuyu équipe rédaction bu Benno FM ak bépp kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu rajo bi rek. Di nuyu sama gox bi di Baghdad bi ak waa Daru Banane. Di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njaboot bi dëkk bi Forentier ak sama mbokki Masta Amina yi ak képp kuy teewlu rajo bi rek. Waaw xam naa. Sama Ndiaye damay ñëw ci sama gox bi di Baghdad ba. Di la wax ñun moom daanaka lu ma xate ñu ni moom ndoxum naan moom am na jàpp nag bu baax a baax a baax baax ndoxum naan moom yàlla fii moom moom waa Ofor moom ñu leen di sattu bu baax ndoxum naan moom fii ci Baghdad de moom am na jàpp nag. Waaw amatuñ jafe-jafe ndox wax dëgg yàlla ndoxum naan moom wax dëgg yàlla moom fii moom moom Ofor ñu ngi leen di sattu ndoxum naan moom am na jàpp nag. Bu dee wàllum esclavage public moom Touba Cheikh Alam am na ay lampes yu ñuy defal di ko teye tableau mbay sukkër bi. Di gën a leen gën a bokk ci li feetee Baghdad jàpp côté ci hôpital Touba Cheikh Alam di ne ci côté Marseille Bayeux foofu moom am na defal nañu ko ay lampes ADR. Ay lampes yi lampes éclairage public. Bu fekkente si ay lampes ADR comme lampes yu ñuul yi ak boo ñëwee ci penku Baghdad foofu moom mën naa ni jamono Ablaye Wade ba ma ngi toog nañu bu jógee daa ngay booy xool lampe toog. Waaw éclairage public moom comme amul fii penku Baghdad boo ñëwee mën ngaa compté 30 côté yoo xam ne benn tàkk. Te Baghdad dafa ne ci digg mais lampes yi dañuy tàkk di ko wër man daal loolu xaw na maa jaaxal. waaw ndox nag bu rombee mu pax moom nekkutul am ndox kese waaw lampe yi daal day tàkk lu ñu wër bu guddee suñ doon yi daa ngay tigi suñ doon nit ñi ko ngee dafay tëri ndax suñ doon yi xale koñ boo ñëwoon ramasé ñu yóbbu leen aasegaar dañu xam ay lampe xamuñu ay lampe yow dañu yaakaar dëkk bi lépp mi ngi fekk dëkk bi mel nii kon ñi nga xam si ñi sañ bi dégg leen ci dëkk bi. Nañuy bàyyi xel gox yi ñuy gox yi si ne si dëkk bi yamaliñ ñëpp ndax kuy sàq mi te defoo dara moom naxoo kenn sa bopp rek ngay nax parce que nag bu la ko dénke da ngay yamaliñ ñëpp ndax lampe ADR yi dëkk àll yëpp am nañ ko mais boo fa mee lampe ADR dama xool ñu la neex nga jox leen ko loolu rafetut yëpp jëruñu ko te ñu koy def nañ koy bàyyi xel lépp lu jógee ci état nañu amal gox yi fekkee benn lampe ADR la sax ñooy ah Baghdad seen benn lampe ADR a ngi nii mais ñëw ci ay gox di defar ñee di bàyyi ñii loolu rafet dëkk bi ñëpp bokk yam sëriñ bi dama leen yaakaar. Waaw beneen ci def mooy maa ngi masaw waa Ngiramène maa ngi masaw waa Ngiramène ci jafe-jafe yooyu ñu am naan day yoon. xam nga dëkk ci am ndox moom dafa métti ñu ngi leen ñaanal yàlla leen si borom gërëm dolli sukkër léegi nag bu waxee ba ne dañ koy def basee ba ne leen basee la ñu fa def dañu góorgóorlu ba liggéey ba nañ ko def liggéey bu baax bu jël xaalis bi lekk ko dem defar tëdd ci ay milliards basee ba toj di rey waa Ngiraane ñu naan toj na fii yeeg jaar na fi dañ bàyyi xel loolu suñu waxee nag ba jàpp ndaw yi Ngiraane tëj leen ba def basee liggéey lekk xaalis bi mu taw mu toj ay bakkan di borom nañ loolu dañ koy bàyyi xel ñi nga xam ne soxna nañ ba jëri na ba ne dañ fay def lee ba nañ ko liggéey baax ba ñu lekk xaalis ndax bu lekkee xaalis ñoom ñoo ko liggéey bu dawee bu ay bakkan rotee nañu bàyyi xel loolu ci dëkk bi dëkk bi ñun ñëpp ñoo bokk yam yoo xam ne gënul sëriñ bi waaw nañuy wax sëriñ bi li am ci dëkk man moom saa bokk li fi manqué jërul laa sëriñ mu tara xam naa li manqué saa bokk. Waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom def ko leen sutura.
0: ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñ si bi Baghdad de ñu ngi koy jaajëfal bu baax comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam ci kàddu askan bi ñu ngi koy jaajëfal 78 270 61 50 foofu la ñu àndee yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee àjjuma bu nekk kante ndee bu lay nekk ñu mën a ànd ak yéen ngeen mën a wax seen xalaat ci tollu ay dëkk beeg seen wax ak jafe-jafe yi ngeen cee am ñu mën koo jàllale ci rajo bi mu nekk antenne ndee bu Bamba.
1: macha allah di ko siyaar bu baax moom si di pendant deux di ko jaajëfal si kàddu yu am solo yi mu yëkkati mën ni porteur de voix la si goxam bi mu nekk lépp li nga xamante ni manqué na fa mi ngi koy jooytu. doon war que dëkk si ak koo wax li nga xamante ni manqué na fa am nga droit nga wax li nga xamante ni moo fa manqué tamit ak li nga xamante ni mar na fa macha allah di ko jaajëfal bu baax si teewaay bi muy teew si émission yi di wax xalaatam am na solo lool di koy gërëmaat bu baax a baax soxna Ndeye.
0: ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 52 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee instant su nekk rek ngeen mën a jaar si ni borom mën a ànd ak ñun ci cotaay bi mu mel ni nag tey jii le premier ministre di jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñoo di foofu ci assemblée nationale tey jii lañu ko tey jii la koy amal niki ni démb tamit xaw ñu laal ci export bi liste bi daal dinay génn ñu war a dem foofu ci coupe du monde mu tolloo ci 28 jours yoo xam ne daal dinañu koy sélectionné pour ñu mën a jàkkaarloog ñu mën a dem ci coupe du monde niki ni démbul génn Pape Thiaw moo ko daal di génne muy liste équipe nationale bi war a joué coupe du monde yooyu yëpp mu nekk actualité yoo xamante ni am na fii nii nii démb faaw ñu jàllale waale ko rek waa ñi nga xam ne ñu teew lu ñu mën koo bàyyi xel 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi mu nekk antenne bi ñu mën ci ànd ak yéen xam naa bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek Serigne.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Dafa melni bo xolé sunu defer atanki la waxale dafa melni ni ñu bañu ci xel te da fay am lo xamne ni afa dañ ci war wax ndax bo xolé peg rabi yeb fi ba ba ngay dem dama ci jotta sel ba ba ni côté dans soir alors rek ci ci ci gar bi lolu lepp param ko yeb dañ ko def ay way te nañ baye xel ci ngam ni xat na xat bo xam ci ëllu ci bi ko ma dal ci amé dana am ay jafé jafé yo xamné seen kenn xamul mo do té li ma leen wax na ngeen ci am ngeen xor ko ndax yedd bobu dafa xat su su côté bi fété pengu bi fo ngir ci dem bu dafa lay ci ginaaw ma ngi am soom ben xarit bu yaay noppulu muy dem daaw salaam waye nga xamné diir bi nga xamné seen auto yi jëm ci robbi bi gëna rek problème la ci ci nga xamné bu bu dëgg ci tégg légui nak boko defé té mo nek mel mo xamné central la légi mangal gi ndax mangal mo mel mo ko xamna rek mangal ko fi té bari fi ñi jëdé ko ko tégué mbacké jëdé jaar na sama fo nga jaar légui nak su fekké né dañu sample lol té manam djégé kay té dal nga bo xolé buyu am bo xolé djégé kay dañu xaw soorin rek top té légui def lepp maré lañ ko légui nak bu fekké dé mangal gañ ñew problème bobu di ñi ci est ce mo ñu xolaa benen ci solution bi ma def benen ci top moy lolu ma def wax suñu mbokk yi ki ñi nga xamne ñu ngi jëlé ci all bi ay gatt di indi ndax dama cey gis ñaari kaar yo xamne ci da ci dem ci jakkano sama place lu ma di ñu xaar di arañ ci tangor yi nako nit ñi moy ci ko parce que fari dafa tang auto yi bo ci dugal ya xari xari mo da tangor yi mo leen di def la xaar da tangor bo fa lay nga jël ay xaar santé ko ci cabio han lu tolo ci doon ñe dara ñe dara kum ki ci jàmoro bi ñu tollu lolu ya ko yaako benen bu bokku ne gaa jëm nga rek dara fu jëm di nak ben auto ki bo xam ci defé xar la yéw xar yi presque bo ci xol mom na 350 ni ñoy ñu di ñu bay wat xel xam na xar li ëpp solo moy bu koy yeb guddi gi suñu effet ubbi ko waye bu fekké lan ci tangoro la jëf xar yi mëna am problème té suñu bu ko defé tam war na ya borom xari man ngeen am jafé jafé ma ngi jéggu ñepp ci bala xam ngeen jéggu def salamaleekum
0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñ Sidi Wilan comme ni mu koy defee di waxalaatam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 foofu la ñu àndeg yéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi baax
2: macha allah di ziaraat bu baax suñ Sidi si leeral yi nga xamante ni soññee na ko foofu noonu jëm si chemin de fer bi ak xat-xat bi nga xamante ni mën nañ ko jàkkonte si màggal gi am na solo loolu ñu koy bàyyi xel bu baax pour mën na sóoraale tamit ni des fois tali bi bu xatee si yenn événement yi tegg mooy war te daanaka yooyu dina am yenn jafe-jafe yi mu indi xëy na nañ ko mën a bàyyi xel wax si tamit tàngaay weeg xar yi ni ñu leen di surchargé foofu si oto yi pour di leen indi dañ laa bàyyi xel bu baax parce que jur moom des fois si sa période bi moom jar na toppatoo bu baax ndax am na nu muy tàngaay bu ñu ko sonoo rek mën ko indi jafe-jafe ñu jël
0: ko mbokk mi salaamaaleykum
1: waaleykum salaam ñu ngi ñu ngi ñu ngi
2: ñu ngi fay ba
1: da ngay sey ba jam nga
2: jam rek
1: alhamdullah waaw dama doon wax ci chantier bi kii defoon fan yi di wax ci mbiru chantier yi nga xam ne ñu koy def ci boori raay bi ma jàpp ni sécurité dafa nekk loo xam ne si dafa am lu njëkk te teelu nañ bi train di commencé ba léegi sarede ak yenn oto yi dañuy njëkkante ak train bi loolu tagaa yi def barrière yooyu pour bañ ëllëg ñu def médecin ak la mort ndax train yëpp xam ne ñu amul frein boo xam ne si brusquement la comme oto léegi nag ñoo boo yoree sab sarede fas di jéggi jëm xew ga baa nga jëm monsieur bi léegi yow nga ñëw train bi seen terrain bi fas moom tamit rab la rek ñoom tamit du question saa yoo ko bëggee taxawloo normal mu taxaw léegi nag ñu defee ay passage yoo xam ne si dañ koy réglementé def ay barrage ayakaane lolu pour sécurité la pour ëllëgë buñu ñaa nangam amna dañuy dogu jox wala nangam d'accord mëna ñaan ay passage ni ko xamni fi dañu xol yoon yi nga xamni ci bari na population yo xamni fa lañu traverser ñu defal ko ay passage yo xamni ci dañu koy mëna ci dal wacc comme ni koy defé Dakar ak yeneen autorité yeneen passage lolu mom mënañ ko demander mais bu légui dafi bari lolu mom yaakaar na lolu di solution lolu mënañ demander ay passage ko ñoo xamni ci dañ koy def ci zone yi nga xamni ci nit ñi fofu ëppale yi fay jaar ni def ko mbaña soranté nga xamne ci ni ñoy yépp jéggi dem seen yoon di dox seen ki normal loolu daal ñu koy ñaan mais buñu defé barrière moom loolu yaaka na du seen ko ndax té moom ñepp xam nañ question ça ko way taxaw taxaw ñene ma fa lay tanké yéne nga xamne tam dañ ko gatt pour def ay assainissement dégg na am dem nga xam man bi ñu wax xamne ci ñu koy kaas naan kambi dafa rey kambi dafa yaatu kambi nangam dañ ko war mais kambi yo xamne yo dañ lay dañuy liggéey ndox mi pour nawet bi ñu ne dañuy defal ay assainissement seen yeneen bëgg ni léegi la kenn du gas mais mën ngaa wax assainissement te doo gas loolu ku mën a nekk loolu mën a nekk moom wax dëgg yàlla léegi ay gars yi dañuy naan ku bëgg objet da ngay tëj na mais boobu assainissement mënta ñaar ñun ñu ko defal tekk suñu te sàccee nag artifice biy defar moom moo xam ay technicien am ay programme su gas yi xam na taywat bu mu mën a def pour ñu dugal ay diisam dugal ay ñu kuulee defal defal léegi mu parce que moom gas noonu bàyyi ko noonu loolu avantage la parce que loolu moom amu ci benn njëriñ pour mu gas dem loolu mais dafa am ay période am ay ñoom ni ñuy toppee seen liggéey dañ mu ne wax dëgg yàlla buñ bëggee ñu defaral ñu tamit dañuy am patience ñu mënoon ni nañ ma defaral ay ndox ni fu ñuy jaar defal ma ay rigol defal nanga bu ñu gasee nga ne du tañu gas bu ñuy baaree nga ne du tañu baare fii ñu ñëw fi ñu jaar déedéet buy defar moom il faut dañuy patienté parce que bu paree nag ba sotti nag boobaa
0: yaakaar ñëpp dañu wax alhamdulilah dañuy tasanté rek ñu déggalu bu baax a baax jërëjëf ni ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci kàddu askan bi ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 foofu la ñaa déggéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee mu mel am na mbokk bu yëglu ñu jël ko salaamaaleykum.
3: Mooy salaam alhamdulilah soo leen doon gën a ziare di ziare suñ ndam ci seen bu bëgg a toore.
2: léegi la ziare bi.
3: di leen jox seen tur bu baax di nuyu bu baax ma bàyyi boobu jëm. ñoo xam ne dëgg sax ñoo xam ne léegi bàyyi bu ne bu saa bëgg si bëgg rek def naa ko ko mais wax na lu rafet. te it wax dëgg sa yàlla ñu ko dañuy wàddu tey. ci bu ñu joxe information bu ñu yomb rek nga xam ne lu xew rek nga dem wutal ci biir rajo yeeg këréb këréb commencé revendiqué bi ñu. daa bokk si di yàq ak société ndax li ñu jël jël sécurité defe naa ne bu ñu ko ko lan ay sécurité bi ñuy génn ko doon sécurité yi yow du bañ te li mu waxe bi ñun kenn ñu cee teg dana kuy defar dana mel ne kuy yàq ba temps yëpp dama gis réseau sociaux yi waa quartier di jóg ñun daal lu du gis boobu rek sax boo xoolee ngiraay ngeen Touba léegi lu jot ñu tam réseau sociaux yi commencé ñàq toogal man xam naa tam jëm di nga gis ji léegi ñu ngi defi mbooloo ñun suñu bi tam ñu koy nag di loo doxoon ñàq mu tudd ma sewalu du maa dem léegi ñu def te bëri mais dañ ko kuy defal di nga mel ni kuy yàq te loolu bu wax ñoom ci train bi fi nekk mu des léegi ñu bàyyi bi nga bois bi mu déggu oto bu ñu neexee génn fu mu la meyaa fekk dañu génn fu génn fu mu la meyaay mais ñu teetaat nit ki tamit wax dugg sa yàlla bu fekkee da ngaa dugg da ngay defaral bu ngay defaral da ngay nangu ne ok rek affaire bi jëm kanam ci des tamit soxna na man leen rek dinaa ko naqam trop neexu dara man Sénégal xam naa ne pour ñu waxtaan si sax léegi mu réussir te mbugu mel ni waxtaanu jóom bi sax moom dinaa ko si daaraade parce que fii ñun Sénégal moom ñu fii am nañ benn habitude boo xam ne groupe boo bokk wala parti boo bokk wala révolution boo bokk luñ maa nekk garaaw amul sañ sañ wax ki waaye révolution wala ay wala parti bu bëreen wala foo bokkul rek ñoom luñ def nga taxaw di bay cache droit mais déedéet nit ki tamit booy wax dara da ngay dëgg ci nga bokk bu fekkee heureux dafaa nekk ak suñu ko nga taxaw na nga wax keneen su keneen su fo gis soo xam ne nga faa war a wax nga wax ko mais ñoo fi nga bokk bu ñu leen doon ay sax das ko suñu dafa teg ko dëpp ngaa fet la mais keneen su nit bokk lu mu def na bokkoo kaas loolu tamit démbalul am doolu kanam même ngeen wax xanaan yéen ñuy tamit ñu ngeen di sant bu baax bu yàlla bu leen yàlla boole fii waxtaan yi nga xam ne ñu leen di jox nopp ba pare ngeen di toog mairie doomu aadama yi te loolu dafa bëri si Sénégal nit ñëpp jox la nopp saa loo toogee di manipulé nit ñëpp di mairie nit ñëpp loolu daal yàlla ngeen si yàlla bu leen si yàlla boole maa ngi dégg bu baax.
2: amna solo ma sha Allah diko jajeuf bu baax ci kaddu am solo yoy non mo xam bi yekati nako jëm tamit ci waxtaan bi tank discussion bi semaine de fer bek li nga xamanteni mom la wara galan ko yep do am ni lolou rek mom moy intérêt bi kaddu askan bi waxtaan la jël ko
0: mbok ni assalamu alaykum
1: amna dañu ñëw di indi waat ay leeral comme li ñu wax li leg dañu re ñun ci ñu waxe ñun moom affaire yi canal ya la ñuy def loolu waxu ñu ci bëgg mbir yooyu parce que dina dam comme li suñu wax léegi loolu dañ ci d'accord parce que li ñu tol def ay canal te gasulo loolu ñu ndaga waaye dañu wax ne comme ndabe yi dafa am yoo xam ne nii maanaam dafa xat te ñoom li ñu jël ci li ñu jël ci kii bi boo ëllëgee li ñu jël ñoom yaatu na trop benen bi ci top mooy trait yi taatu bourit am na ñoo xam tini ñooy jindi wane ne trait baa ngi ñoom benen bi ci top mooy bu ma ëllëg si indikaa yi boo xoolee daanaka ci daaru salaam ñeent moo fi nekk omu not te yaa daa naane loolu on a tout trop ci foofu lañ waxee waaye ñun amuñu benn problème ci maanaam ndax lu ñu wadin ñun taamu waree ñun sécurité moo ñu gën a contrainte bi li ñu waxtaan yëpp ci problème sécurité lañ wax kon loolu ñun jublu baa su fekkee ngeen ñu ko waxee dafa ñuy dégg guddi ni ñu waaye suñu xalaat la ñu waxee waaw ak suñu kii du dem ak kii ndam ku ne da loolu la sa guddi te nee na nga fa xalaat yi waaye nag dañ ne maanaam kii li ñu jël dafa yaatu te moom bu ngeen dee da ngeen xam ne lii ma wax itam lu am na yaatu na trop parce que si trait yi jaar ak diggante sécurité boobu yaaka naa mënoo nañ ko gën a tuu ngeen ñu xaw a afaal su ko defee oto yi bu magasé man problème manqué naa mu ñu dugg loolu ma amul problème boobu
0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal suñ si di wilaan kenn ku nekk rek am nga sa xalaat bu ko defee rek nga mën a jaati numéro bi mën ci ànd ak ñun comme ni ñu koy defee ajuma bu nekk mu nekk antenne libre 78 270 61 50 foofu lañu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kaddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek mu nekk antenne libre ñu ciy ànd ak yéen ngeen mën a jaar foofu rek ci numéro bi 78 270 61 50 foofu lañu ànd ak yéen Bamba.
2: macha allah di jaajëfalaat bu baax sañ si di si leeral gi nga xam ne dugg na leeralaat ko loolu la rek kaddu askan bi ku nekk na ngay wax sa xalaat li nga xamante ni mooy jëmale askan bi kanam ak lépp li nga xamante ni changement la lu ngi war a jàpp am na solo loolu waxtaane ko ku nekk am xalaat bi nga xam ne moom ko siy def pour ñu mën a am solution bi nga xamante mooy doon solution durable ku nekk tey li nga wax lépp am nga solo ci chemin de fer bi ni nga xamante ni peut être noonu lay dérangé ak ñeneen ñi ni ñu ko gisee comme mesure de sécurité nga xamante ni day mën a dimbali ñi nga xam ne ñooy def ay passage ci côté boobu noonu kon loolu lépp kaddu yu am solo la ñu ñaan rek lépp li nga xamante ni wax nañ ko fi mu doon lu nga xam ne mooy doon njëriñ ba askan bi mën see jëriñ bu baax a baax macha allah am na solo
0: xam naa leen di xaaral ne ba ci kanam rek bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi Serigne.

0: சச்சி வாட்டுல நெய்யாஜி பாம்பாடுலே பயிரக்கு
1: di jaral bu baax mbokk auditeur yi nga xamne jot nañu wote jox seen xalaat ci temb bi nga ci bus tay bi antenne libre bi di siar bu baax suñu technicien Serigne Ndiaye PDG ñepp ñi nga xamanteni ñoo faaso di support di and ak ben FM 106.0 di len jox dig dajé ci yeneen yi bes inshallah di len ñaanal ken la jamm aljuma mubarak sona nday
0: ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñëpp lay ñi nga xam ñu ngi doon teewlu bi bàyyi xel ci rajo benno FM 106.0 di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne doon nañoo woote wax seeni xalaat ñu koy rafetlu bu baax di jaajëfal ki nekkoon ci machine bi Bamba di leen jaajëfal bu baax di leen ñaan ak kenn daluk jaamu di leen wax juma mubarak di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.
2: benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne daañ si ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaa Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey dañuy jël ban taw lay jëte yaa Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaa Imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wala fa nag gaay nag da koo yàq di ko ndoxum sëti comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon Imam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang moom dañ koy wax la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis ne ci ni ñu naan kaay ñu faj ko jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen da koy faj jooni loolu Imam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci traite la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni.
1: Waaw Imam jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni te mun na la dama jàppale ci kii la am ci merci bu la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. bu dem jëndaraam day metti. bu dem jëndaraam daal di naan. loolu mën nañ ko wéy mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day fekk traitement si bi.
0: d' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil villes def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki.
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam siti symptômes yi dafa yaatu. te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqulxaal yi.
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqulxaal yi rek. léeg-léeg faray génn ci ëpp. bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo. da ngay gis liquide bu génn te bay waq it sëti yaa Imam boo koy waqatu. da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah.
0: day neex
1: day neex loolu. waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sëti.
0: d' accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi. maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. ñu koy wax kurubët. wala sax lu mel ni xeeti allergie. am na xeet yoo xam ne allergie la. fekk du sëti mais li ci demee mooy Imam. gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. fekk ndoxu sëti moo nekk ci ginnaawam.
0: do corsé.
1: voilà yàlla xam na ko. ndax léeg-léeg nit ki amee tawat. dem médecine moderne du faju. dem ci médecine traditionnelle du faju. fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. kon soo amee tawat. da nga koy boole di traitement ndoxu sëti bi. kon feebar la boo xam ne Imam lu naqari faj la. même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng.
0: buy
1: tàng sax su nekk loolu c' presque ay 39 degré ba 40 degré. même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbatur. dégg nga ngay sentir yax yi di ruux. ngay sentir rek bopp bi metti. ngay mel luy jeex. te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndox sëti.
0: waaw
1: garab bu baax. da ngay lekk normal.
0: da ngay lekk
1: bu baax. ku xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d' accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom. maanaam fekk génn sa yaram rek du sëti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente yi. ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen mandarga yeneen symptôme yoo xam ne ngi fekk yaramam.
0: Ah kon même bu génn tamit tuuti nga am ko.
1: Ah kay wax naa la ko.
0: D' accord.
1: Nee naa léeg da ngay def jàpp sa yaram. Nga am ikul bakkiir. Amee fatigue générale. Yeneen bi métti foo toll boo yeewoo day mel ne laa duma da laa dóor. Maanaam yéeg sax day dellu ba yeewu mais neluwul.
0: Nga xam ne ko
1: ngay ñàkk appétit. Dégg sa yaram di jeex. Mu yaakaar sax da nga amee yeneen xeeti feebar yoo xam ne mi ngi noonu.
0: Waaw
1: dégg nga kon mandarga dafa yaatu yaa imaam.
0: D' accord.
1: Dégg nga imaam city. Febar la boo xam ne day wér.
0: Day wér.
1: Day wér mais il faut nga topp sa traitement.
0: D' accord.
1: Dafa am nag ci suñu alimentation.
0: Li ñu lekk.
1: Waaw li nga xam ne mooy tax febar du gaaw a wér. Xam nga ñu Sénégal.
0: Waaw.
1: Li ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawlin.
0: Dawlin.
1: Waaw dañu bëgg dawlin imam diw yàlla xam na ko. Waaw ba ci diw Sénégal gi.
0: Waaw.
1: Diw Sénégal aussi booy bëri la koy lekk aussi sa sëriñ du wér ndax ci gerte gi la jógee.
0: D' accord.
1: Lekk yàpp surtout yàpp bëy.
0: Waaw.
1: Yàpp bëy aussi imam dafay génne ndox sëti. Ba ci yàpp rek surtout yàpp bu bees wala sax nga dem yàpp limiter yi su amee city dafay génn li may wax ñu am city xam nañ ko wala ngay naan sow lu bëri surtout sow pire boo koy naan aussi am city city bi du wér imam.
0: D' accord.
1: Même aussi ngay nekk jën bu ñuul
0: jën bu ñuul
1: mooy jën ton yi wala sax jënu kii ci des jënu ton yi wala jënu yaboy xeet yooyu aussi imam day génn ndox city. Ba ci sax am na ci ay légumes yoo xam ne day gën a ndox city.
0: Légumes
1: obélisine oui. Ba santé day gën a ndox city.
0: D' accord.
1: Kon soo amee tabat.
0: Waaw. Ñu cabinet man la monsieur Faye Santé mi ngi Touba Aldion bu nekk ak samedi ak dimanche moom mi ngi fii ci Ndam ci deux voies yi cabinet moom moo jàkkaarloog Elton bi ñi nga xam ne ñu ngi ci Touba ak li ko wër. Waaye nag fële ci Daru Mokhti altine bu nekk la fay nekk à partir de 8h jàpp 18h. mi ngi ci sotti Daru Mokhti bi fii jàkkaarloog espace de jeune professeur nag ñu wax nga ñu jàngoro ji wax nga ñu symptômes yi maanaam mandarga yi wax nga ñu ki ko am tamit lekk yi mu war a moytandiku. Léegi nag traitement bi wala boog lan ngay baaxee mbokk yi ko am nga xam ne xëy na ñu ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñoo ñëw wala mënuñoo jot ci yow loo leen di baaxee loo xam ne dina buñ ko toppee dina mën a am wér gu yaram ci seen city.
1: Jërëjëf yaa imaam macha allah. Imaam ñun askan bi la fi nekk na.
0: Waaw.
1: Te yaakaar naa ku topp suñu émission man ak yow. Sensibiliser ci la nekk sans su nekk. Mooy fexe ba naka la ñuy xamee naka la ñuy def ba xam. Suñu alimentation. Naka la ñuy dundee naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi ni ci war a dundee. Mooy naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi naka lañ ciy fajoo. Loolu sans su nekk yaakaar naa ku bàyyi xel suñu émission. Ci yooyu yi jëm ba sans su nekk. Yaa imaam. Bari na garab yi bari yu mën a fàtte city.
0: Waaw.
1: Li ci jiitu nekk mooy li ma wax léegi. Da ngay wàññi ba pare yenn xeeti lekk yi. Wàññil gerte. Wàññil soo piir. Wàññil aussi meew piir. Wàññil yàpp wata boor rawatina yàpp bëy.
0: Waaw.
1: Nga wàññi aussi jën bu ñuul yaboy. Wala jënu ton yi kooku la koy wàññi. Mën nga bañ a bàyyi mais da ngay wàññi. Bu fekkee ne dafa génn sa yaram nag nga bàyyi ko moo gën ci jamono jooju jël sa traitement da ngay wér.
0: Léeg-léeg
1: sax nga gis koo xam ne am na garab bu baax ci city imam.
0: Waaw.
1: Fekk ne dafa bàyyiwul lekk yi nga xam ne mooy soxal feebar bi.
0: D' accord.
1: Kon li ñuy wax reenu rand. Baax na.
0: Waaw.
1: Reenu feex imam. Baax na.
0: Waaw.
1: Reenu caxat.
0: Waaw.
1: Baax na.
0: Waaw.
1: Kooku soo ko jëlee nga am ci bu nekk benn reen. Nga baxal ko ci 1 litre d'eau. Su ko defee nga ci naan kaas matin bi soir. Kooku ku koy def incha allah nga tawoog city. Wax na la city du feebar bu ñuy faj jooni jooni. City traitement civil la lu mu néew la di ko faj ci juróom-benn weer. Jël
0: nga di fàttali it ñi nga xam ni doylo nañ la te itam ci ni nga ko waxee ak leeralee ni leen baaxee. Am na ay traitement yu def spécial ci cabinet bi.
1: Yàlla xam na ko imaam loolu yaakaar naa ne ñi nga xam ne jëfante nañ ak ñoom xam nañ ci dara. Ñun soxlawuñu comme ni ko gars yi def rek di jël naan fañ nañ ki wala fañ nañ kële. Ñun suñu garab dañ ko def comme ni ko saay bi waxee rek topp leen ma. Jël aw yàgg di doon ñu naan topp leen ma. Ñun li ëpp ci suñuy clients wala boog suñuy patient wala patiente. Ki faju mooy indi keneen. Li ñuy def ci rajo bi mooy sensibiliser askan wi. Ndax am na ay produit. mën nañ ko jaay. Mën nañ wax nangam. Mais gis nañ comme ni ko waxee rek askan wi néew doole. Ak ñi nga xam ne sori nañu. Te faju nañ fu nekk sori nañu. Moo tax ñuy expliquer askan wi soo amee tabat symptômes yi mandarga yi ak gàncax koy faj.
0: macha allah. Jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëraleen ci waxtu jeex na looy tàggoo.
1: Jërëjëf ay imaam comme ni ko waxee rek ñoo ngi Dakar. Ñoo ngi Touba ñoo ngi Daru Mokhti.
0: Dakar mu ngi fay nekk àllarba alxames fii di Fadia Impo Domaine.
2: Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jeno electron bi ma ngay nek fa li nga xamne ni mom moy dar moti altiné ci sox dar moti bi jeno espace jeun ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeureñu def fa benen yoon
3: Eh, Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Eh, sa jazzner
3: validé?
4: Wa sandugu
3: validé. Doma laj nak.
4: Gawé ma?
3: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi, mëna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave, di gën di yok ses chances u gagner.
4: Hein?
3: Ah, kon ya fi batay. Loy xaar pour fay ji gaw boko ci ndanan wave yi.
4: Ta parce que ndanan deug ak wave la. Li ba taxalu wave ci ta finance la.

0: jërëjëf sama taalibi cheikh bi kon même tam mang koy contane bu baax diko ñaanal jamm ak fu mu fété jamono ji tembé ak mbolam ñi nga xamni ñu nga fa jërë ngeen jëw acca 88 modi bu mu joko bi 628 1902 88 628 1902 ñu zéro deux
1: ya xoda
0: ndaysa

mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci radio télévision communautaire RTC dañu koy doore ak lu toll ci ñaari junni ak ñeenti téeméeri teg juróom-ñeent fukk ak benn ci ay ndaw yoo xamante ni ay takku der lañu daal dinañu dugg bis ni tey ci police nationale ci ndaje boo xamante ni ñu ngi leen ko doon amal ñoom ñoo nekk 49e promotion bu élève ak agent.

0: 하나님이 저희들에게로 모든 문단세에 여러분 말씀이 예쁜 TV 시스템, 예쁜 기록, 예쁜 기분, 예쁜 기가위, 너희 레이디 기타위, 워합니, 모이, 빈들의 타바학 시스템이 법이 얘기 기타위, 타바학 법이 나아. 이 예시는 안드로니 기록, 에르마, 페스컬레, 안, 에르마, 에르마, non TV, intelligence artificielle et numérique, et éventuellement langue nationaliste, la Corée, qui m'a dit que je ne sais pas si je suis un peu de temps, parce que je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Donc, il y a une innovation, il y a une innovation, il y a une innovation, il y a une comportement. Oui, Valérie, tu vois, la famille qui est mythique, la famille document politique là, aussi, l'actualité de notre programme pour la famille, et nous avons un programme qui est d'accord. Pour vous, notre avocat, du coup, Khalei, accès à l'immédiat, accès à l'immédiat. Mais il y a une innovation là, mais il y a une petite refondation.
1: Jajeufal ko bu baax mom papa Kayré Urak di kurel bi nga xamanteni mom mo bot radio communautaire yi nek fi ci Sénégal ci and ak ay ñatangom ño don amal ap ndaje lo xamanteni dañu don nas charte éditoriale bu radio communautaire yi le buñu sukkas ndiko ci Souleymane Boup nek vice président bu Urak néna boblek document ap cadre juridique la bo xamanteni ci lañ fassiyene sukkas ndiko képp ko xamanteni acteur nga faré ci média communautaire ngir mëna wëyel sa liggéey sékk na waxtaan ak lamine
2: Goudia bi xol man lañuy dafa ben liguey ben charte territoriale manam li nga xamne moy teunk liguey journaliste yi liguey radio yi ak li jëm ci contenu ak liguey liñuy li nga xamne mom moñu wax ak liñu waru conformément ci cadre légal yi nga xamne mo en tout cas moy jumtukaay yi nga xamne mom la media yi teunku ak journaliste lool nak mu nekk lu am solo waye processus la tay dañu tambali rek waxtan bi bu ko defé dinañ continuer liguey bi ba nga xamné bindu charte bi ba mu jeex su paré aussi dina ben phase ni dernière phase muy phase validation manam ñep ñomal ko né d'accord nañ ci lolu nak dinañ fexé ba radio yi bok ci Irak yépp ak radio télévision communautaire bi ñu ñep ñu bañé ñu présenter ko buñ ko valider nak boba ñu commencé nak di wéy di doxé ci lolu nga xamné en tout cas moy charte bi nga mo ñuy tënk ñun ñep
1: waxtu bobé ci mbacké dawal katou charité ñoy ñaawlu tek loxo yu metti ñu leen di tek loxo ba nopi gal leen ay daan yo xamanteni japp nañu bari na lool ndax juroom ben témèr la japp ñetti jooni ci suñu ay copar ñom liggéey kat yoyé di dang xafu jëm ci jextal yi nga xamanteni matuway bi war nako mën nako andi ci seen ak liggéey ba nopi di wo ñi ci ñu dal ci yé yabé rawati na maire bi di galo ci jëf yi nga xamanteni ñom dal rafetlu wuñ ko ben yoon seen ay kaddu falu nak moko tatan
3: moy borom sarit di jam ñep ñi ngi leen di japp te ko ngi japp nga fay ay ñaari di ñoo xajit ci borom sarit nañ ñu dimbali ngir yalla ñu mag ñi lu liggey bëgg ñu ko ndax amul leen ñu ngi dée lu sarit bu fekkon mbacké dafa am usine ba mu am geej way mbacké bo xolé ñom wa mairie xam nañ ne depuis samedi ak légui lu ma jooni sarit bëgg nek mairie kon wax nañ xam ne mbacké ak Touba Sarret mo ya leneen amul
4: bon yi nga xamanteni ñu noné ci garage bi di liggéey ak mag ñi né ci garage bi di liggéey garage bi ci lañ ñu sutul bu ñeen gënné ci garage bi da nañ sonn seen jabar sonn ma bëggoon nak ki nga xamanteni ni moy monsieur le maire mu dimbalé ñu bayyi gone ci garage bi ñu liggéey
3: dañu ñëw rek ngir daan suñ doolé parce que buñu bëggé ñëw xey fuñ taxaw ñu fekk ñuko japp ñu police diñu japp maire diñu japp ñom ñëpp ñu bool ñu diñu japp police mu la jappé dañ la laaj 6000 wala ñu laaj 3000 mère bi la jappé dañ lay lay 3000 mère bu dé dañu dag tu kétis 2000 francs bu ko défé dem 5000 lañ doon dag am ño xamné 10000 lañu dag am ño xamné 15000 mom lañ dag ci ticket loolu jaatun loolu dafa tut nañu dimbalé borom sé amu dara dara amu ko
1: benen diwan and ak yenen liggey kat muy dawal katu Jakarta ya fare ci diwanu ka Kolda ñom nak ay yoon yu yes lañ leen ubbil ngir seen kom gëna dox jaaré ko ci ap tagat bo xamantene mi ngi jëm ci walu ko entrepreneuriat li ñu mel nak projet ofat na foré mo leen ko yombalal ñew rek ngir gën leen doli xam xam waye ubbil leen yenen buntu yo xamantene seen gafaka day gëna duun bebet bi moy fexé rek ñom ba seen liggey bobé ñu mën ci demal seen bop mënal ci seen bop bu baakha baax waye yombalal leen ko bu baax buñu sukkal sindiko ci reportage bi ak Samba Diao
5: ngir ñu mëna def entrepreneuriat Jakarta may fi ci diwan bu Kolda amnañu ben section de formation ngir ñu jappal leen lepp lu dem ci walum entrepreneuriat initiative bobu jogé ci projet ofat na foré
6: Jakarta man ñu ci bari ci ñom amnañu xam xam amnañ diplôme amnañu ay attestation yo xamné buñu leen jappalé dinañ mëna dem
5: nekkon ben renforcement de capacité pour jeunes Jakarta men yoyu waye nak formation bobu amon na solo bu baakha baax ci Jakarta men yoyu le
7: moy manam wutum xaliss ni ngoy wuté ak ni ngay défé manam aduna bi am ni ngay wuté xaliss té fekk solo lu beuri té lolou dafa laaj xel ak xalaat
5: nekkon ben formation ngir jappalé Jakarta man yi pour ñu mëna maîtriser question d'emploi bi
7: jang nañ nu ñuy wuté xaliss jang nañ nu ñuy dencé xaliss jang nañ nu ñuy utiliser xaliss parce que yak bi dafa bëri ñun xamu ñoon dañuy yak rek lo am nga lék ko nga né subay dakh té alors ko aduna bi do xewul non
5: formation bobu amna solo bu baakha baax ci Jakarta men yoyu legui nak Jakarta men yi amna ñu xam xam lepp lu dem ci walum entrepreneuriat waye lool dina tax ñu mëna épouser entrepreneuriat ngir ñu mëna liggéey seen bop
1: Samba Diao dañu daldi dem ci diwanu ka Louga and ak baykat ak producteur yefa bolo ci ap fédération des associations paysannes ñom nak ñofa fessel ap projet bo xamanteni day gëna ñongal jëm ci walu ka agroécologie ñu daldi ci dugal juroom fukki million ci suñu ay copar mu nek initiative bo xamanteni liñ ci jublu rek moy gëna ñongal mbay mi ba mu gëna sel du am ay pesticides rawatina ay produits yo xamanteni mëna indi ay jexital ñom nak liñ leena yok xam xam su ko defé rek ñom producteur yoyé mën ñu jox dund bo xamanteni day muccu ay yépp ko rombo ci léral
8: mu nekk projet bu am solo gi dolel baykat yi ak sambakat yi waye tamit tagat leen ci ay jumtukaay ngeen bay mi gëna sell ak sam gi lu ñu mel ñu doore ko fi ci Louga
9: comme ko ay baykat lu ay sam lu ma ay nopp ko lu ñu lay su ko gëna ñu jogé ci soof ci wala ñu jëgë ci li nga xamné moy gandjal gi ñu mam yalla do nako ni tax da nga ñu ko mu aru ba sax da bo suñu doom suñu sax ci sa ta bu dikke fek ko mëna ñu yéwu ñu mo fété da am ay tool yo xamné ay tool yu jangala ba ay champ école ay boy ko mo fay da ay tam mo fay da di xol nakar ni baye nakar ni say ko
8: ganna mu sukkandi ko ci acteur yi fekke jotay bi projet bi ñu mel dina am solo gi jubanti mbay mi ak sam gi
10: nono lo ci wax tam ñam koy yakanté ñu ko ndax fu mu nekk fi aussi il faut mu tenir compte que jaf jaf ñu gëna am mais ndax ñu dafa man ñu dafa yaw ñu baax taw yu bari tu te non sauf fekke taw yu bari ñu tan ay diir gi ngay tok itam mën nga jité tok fukki fan ak doon wala ñaar fukki fan lo xamni do am ak tok kon déjà lo ñu jafé na ñam ko ñu xol itam ñu ñu jafé dafa ñu tax ba ñu ñu xalaatat sétat ñam ngay tax lu ñu yara mëna def yo xamni mo meuna adapté ak suñu climat bo xamni mo ñu yam ngeen
8: baykat yi nek ci diwanu Louga ak sambakat yi di xara ngi ay jeexital ci projet bi ñu mel ngir gëna ñomal lu walu mbay mi ak sam gi rawatina tagan daw ñi ci lu ñu mel
1: dañuy wutali Kaolack Nangaan nguruk Senegal ci lekkelum ak coopération allemande bi di ZIZ ñom nak li ñu bëgg moy at bo jot ñu daldi tabax juromi maison de justice dolle ko ci fanwer ak ñett yi nga xamanteni amna ci diwanu ko Senegal tay dox bu baaxa baax ñom acteur yi nak daldi nañ ci prox ndol ñaax bu baaxa baax askan wi ci njariñ li way itam solo su yoy lek jumtu kay nga xamni dafa ñew ngir gungé len ci walu ko yoon ndax yenn say nak dañuy jankonté ak jafé jafé ci ay
11: dossier yo xamanteni limbi day jegi dayo lol Ousmane Dem comprendu ginaaw juridiction yi fi ne keuri ñu tupé maison de justice ñom tamit taxway bu am solo lañ am ci mim rew
12: ndax tribunal bi day fa day metti ram bi day gudd dossier yi dafa bari magistrat yi bari wuñ dama fi coût bi dafa xawa cher te maison de justice do fay loolu moo tax ñu leen ko loo ak li ñuy wax GIZ dañuy jàppalante GIZ boobu nag nekk seen mécanisme bu nga xam mooy tax ñoom ñu mën intervenir ñu ñuy jàppale pour que ñuy former bu baax a baax coordonnateur bi yiy liggéey ci maanaam yi fu doa
11: taxawaay bu am solo boobee moo tax ngir gën a lawal seen i bànqaas mu doon njëriñ ci askan wi état bu Sénégal lëkkaloog coopération allemande GIZ am yéene ngir tabaxaat yeneen maison de justice.
12: statistique wane na ko muy jumtuwaay yi ngay wax gouvernement bi ni kon nag damay gën a yokk maison de justice yi moom la ñu tuddee programme extension des maisons de justice actuellement mi ngi démarré juróomi at at bu nekk dañu bëgg tabax 5 maisons de justice au bout de 5 ans xam nga loolu programme la programme bi ren lay démarré gouvernement bi inscrire na si budget 2026 bi dèjà commencé nañ procédure yi construction 5 nouvelles maisons de justice ñu yokk si fanweer ak ñett yi juróom yoon
11: fexe ba lëkkale doxalinu justice ak suñu aada ki cosaan waaye tamit fexe ba askan wi am gis-gis gu rafet ci wàllup yoon li ni mel moo tax ñu am yéene doxal programme d' extension ñeel wàllup maison de justice yi.
1: yegg si nañ ci suñu reportage bés bi ñu amale ko ca diwaanuk Tambacounda addu jëmale ci njëgu xar yi nga xamante ni cher na loolu daal di ëpp bopp borom kër yi le ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi dëgmal tabaski bi ndax yooyu le xar gis ko yombul ba noppi ñu ngi xont yi daal di metti ak fitna yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku fofee ci Mali njëg yi nag jamono ji mu ngi si 20 jàpp 50 ci suñu ay koppar lii daal di leen di ëllëb bu baax a baax reportage bi Keba Kebe.
2: ngir wàccaayu tabaski gi doxantu nañu ba ci dara ni ndax ñu mën a saytu xar yi ci wàllu njënd ak njaay.
13: xar yaa ngi ni macha allah waaye gis client yi gisuñu leen client yi gisuñu leen bon client yi ñëw na. parce que man bu ma la waxee ni depuis suba ba léegi ak sama gëtt bi benn xar laa fi jaay xar yi ñu ngi tàmbalee 100 nit. 150 mille ba 200 ba compte bi cher na compte bi cher na wala mën naa ñu wax ne sax compte bi ci boppam la ñu dul gis ngooñ cher na ren ñax la ñuy compté même ñax bi tamit doo ko gis ñu ñëwoon daaw ren ñëwul noonu waaw.
2: jot nañu taataan xalaatu client yi.
14: marché de lu ñu ko gisee xalaat cher ba dee. cher moom fii la yëpp bu ñu amoon te lu gën a yomb li sax nit yi dem foofu loolu yoon amul dara ñëwul lu bees bi fi ñu yëpp dafa cher béy bi dafa cher xar yi dañu cher ah ticket yi dañu cher nag wax ñu seen wax de nag moo ko ñu cher yi yëpp sama xalaat daal doomaay na taxaw di dimbaliñ indal ñu ay camion xar xar yi wàññeeku bu baax a baax a baax.
2: ak lu xew ci sous région bi ren dañuy nangu ne xar yi bëree gumu te it njëg yi tàng na lool.
1: ma ngoog kon di ñaan rek mu nekk lu yomb ci borom kër yi yëpp yàlla daal di leen koy yombal Keba Kebe sant ak ngërëm ñenn la bu baax a baax ak képp ku ñu doon seetaan sur la voie locale xibaare programme bi nag day wëy sur rtcsénégal.fm yàlla mi am jàmm te ko may jàmm nga am jàmm yàlla na ko wasaare ci askanu sunu gaal asalaamualeykum wa rahmatullah juma mubarak.
11: Bonno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
15: cabinet Padium Cossaan waa kër borom daaru Mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbacke Abdourahmane dende kër Cheikh Mohamedou Falilou Mbacke ci Touba daaru Marnaan xale bi jóge ci tali bi jëm ci penjum daaru Marnaan. waa cabinet Padium Cossaan waa kër borom daaru Mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki nit ki di ko sooxaale moo xam hémorroïde bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere biir buy def bolotement tànk yu tàng tànk yu ruux tànk yu metti tànk yu xar yaram mu def ay picc karaw gu ruus li lépp waa cabinet Padium Cossaan waa kër borom daaru Mooti dañu koy traité. seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 war a ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yéen ñi yore jàngoro yi estomac. dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri lii lépp waa cabinet ba jum cosaan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis règlam biram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu weef lool jokkoo nag waa cabinet ba jum cosaan waa kër borom daaru moo ti nekk fii ci Touba daaru Marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak i Mbacke andi nañ leen ko fii nga xam ne moo di Touba daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet ba jum cosaan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jege yoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthma moo xam asthma bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu naan liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet ko jum cosaan boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.
16: Touba ca kanam.
17: Yow talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sedd bi di Touba bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sedd bi di Touba bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañu taxaw ñi am tawaki roño loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxaw néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
18: Bis lasmi abijaa yi xayri man nga baat wajal ilaahi maskani Touba baat.